0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: Երեք Z Z Z 92 ամբողջ 3 FM մեգահերցի վրա են։
2: Ես Մուսա Լերանգանչեն։ Դուք լսեք Մուսա Լերանգանչը 3Z ցնես բիգայնեն 92 ամբողջ 3 մեգահերցի վրա են։ Այսօր գիրագի 12 հուլիս համիդյան 2026 Մուսա Լերանգանչը ցենասպրումի հայդակրին տացքին, բիդի ցենասպրենք ձեզի, լիպանանի վանացայնի շապատավերջի, գարկմը լուրերն ու դեղությունները, որ չապվոր ժամանակը ները, հաջելումություն ծերպոլորին մինչև հայդակրի ավարդը։

Հայ եղապողական տաշնակցության բյուրոյի հայդարարություն հայկական ինքնության բաբանումը ազգային եւ արժանավադիվ պետություն ունենալու հրամայականը պետք է դառնան համահայկական թիմ 1 օրագարկ։ Դավիթ Իշխանյան Բաքուի Փանդենգա հայդարարը Աբորինի դատավարությունները հստակ ռազմավարությամբ եւ հերահար նպատակներով ուղղված են հայ ժողովրդի եւ հայկական պետականության թեմ։ Ընտիմատիր նախկին պատգամավոր Արեկնազ Մանուկյան ծերպակալվեցավ։ Եվրոպական խորհրդի դարեկան զեկուցումը կհաստատե, որ Հայաստանի մեջ 15898 քաղաքացիներ կգտնվին քրեական հսկողության տակ։ Բոլսոս Կյուդարի պատմական հայկական գերեզմանատունը վանդալիզմի ենթարկվեցավ։ Հայ եղապողական տաշնակցության բյուրոն 3 հրապարակեց հետևյալ հայտարարությունը։ 7 հունիսին Հայաստանի մեջ դեղին ունեցած խորհրդարանական ընտրությունները մեր նորօրյա պատմության մեջ գմնան իբրև աննախընտած պետական ահապեկչության պայմաններում մեջ դեղի ունեցած ընտրություններ։ Իշխող վարչախումբը ընդրական ամբողջ գործընթացի ընթացքին կորձեց առանց միջոցներու մեջ խտրություն տնելու։ Լայնորեն գիրարգվեցան վարչական բոլոր միջոցները պետական եւ համայնքային լծակներու օգտագործումով։ Կորձի տրված կարոշչական վարչական ամբողջ զինանոցը միտք ուներ ամեն ձևով քաղաքական մրցակցությունը սահմանափակելու եւ ընդրողներուն ազատ կամքի արդահայտության վրա ազդելու։ Իշխանության դարածած ադելության խոսքը եւ ցերնարգած քայլերը ժողովրդին մեջ հարաճ բերին բաժանարար նորքի ձեր եւ բարակտումներ։ Արդյունքը եղավ այն, որ առաջին անգամ լալով վարչական միջամտության հետևանքով Հայաստանի քաղաքացին զրկվեցավ իր ընդրելու, իսկ քաղաքական ուժը խորհրդարանին մեջ ներգայացված լալու իրավունք են։ Ընդրական խախտումներուն չափը անոնց համագարկված բնույթը կպաստեն ընդրությունները իշխանության բաբանումի միջոցի վերաձելու վարչախումբին ցկտումները։ Ավելին, ընդրական խախտումներուն վերացումի պահանջը քաղաքական նպատակահարմարություններու պատճառով զանոնք անհետևանք ցկելը կհարաճացնեն պետական գարիսներու գենսունակության եւ սահմանադրական գարկի բաբանումի հիմնական կասկածներ։ Այլևս աներկբա է, որ խորհրդարանական այս մեծամասնությունը ձևավորված է ոչ թե ժողովրդավարական ընտրություններու, այլ բացառապես սահմանադրական դատարանի կողմնակալ որոշումի եւ վարչական մեխանիզմներով իրականացած հրահանգներու պաշխումի իբրև արդյունք։ Այս ընտրություններուն ընթացքին էական կորձոն էին նաեւ արդակին ուժային գետրոններու եւ զանազան թերակադարներու բացահայտ միջամտություններն ու ասացությունները, ինչ որ լուրջ հարված էր Հայաստանի իշխանության եւ գերիշխանության։ Այդուհանդերձ հակառակ նշված բոլոր հանգամանքներուն, դժվարություններուն, սահմանափակումներուն եւ խոչընդոտներուն հավաքական ընդդիմությունը կարողացավ պատկարելի տիպով ընդրակվե ստանալ։ Բաշտոնապես արձանագրված արդյունքները թեև գործող իշխանություններուն պաստասի վերարտադրվելու կարելիություն ունեն, սակայն ակնհայտ է, որ իշխող վարչախումբը անգումի ընթացքի մեջ է եւ իր օրինականությունը գործընծուցած է։ Այս վկայություններն են նաեւ նոր տապ ստացած հետընդրական քաղաքական հետապնդումները եւ բռնաճնշումները։ Իշխող վարչախումբի կայլերուն իբրև հետևանք քաղաքական ճգնաժամը ավելի խորացած է։ Ամեն կնով վերարդատրվելու իշխանություններու մոլուցքը հարվածի տակ դրած է հանրային համերաշխությունը, ժողովրդավարական արժեքները, գայունությունը եւ պետության գենսունակությունը։ Գործող վարչախումբը շարունակ կտերախավորե անկախության հերճակագիրը, հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցին, արցախյան շարժումը, հայկական ինքնության հիմերը եւ բոլոր այն բաները, որոնք հանդիսացած են համահայկական միասնության շաղախ։ Ստեղծված պայմաններուն մեջ նոր պայմաններ եւ հանգամանքները նկատի առնելով հարգ է քաղաքական բայկարը շարունակել նոր մարդավարությամբ, նոր թափով եւ ուշքնությամբ։ Գլխավոր հարցը իշխող վարչախումբին Հայաստանի ցրկացման առաջնորդող գործանարար եւ աղետապեր քաղաքականության կանխումն է եւ այս գծով շատ կարեւոր է, որ բոլոր առողջ ու ազգային ուժերու համագարկված աշխատանքը եւ հանրային լայն համախմբումը հետևողական եւ աննահանջ բայկարը բոլոր ճակատներուն վրա հաջողության հասնելու միակ ճանապարհն է։ Հայկական ինքնության բաբանումը ազգային եւ արժանապատիվ պետություն ունենալու հրամայականը պետք է դառնան համահայկական թիմ 1 օրագարկ։ Հաստատած է Հայ եղապողական տաշնակցության բյուրոյի 3 հրապարակած հայտարարությունը։
Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախագահ այժմ Աբորինի Գերբով Բաքուի մեջ բանդարգված հայ ղեկավարական տաշնակցության բյուրոյի նախկին անդամ Դավիթ Իշխանյան բանդեն հղեց հետևյալ պատկամը. Խաղաղության տադավարությունը կշարունակվի։ Ինչպես տեղյակ եք, տադավարությունը այժմ վերակնիչ տադարանին մեջ է։ Մենք շատ լավ կհասկանանք եւ կգիտակցենք, որ այս փուլը ցեվական բնույթ կգրե եւ առաջին Ադյանի տադավճիրին վերաբերող որևէ փոփոխություն դժվար թե ըլլա։ Սակայն գիտնալով, որ միջազգային տադարան դանող ճամփան այս փուլեն կանցնի, մենք դիմեցինք վերակնիչ տադարան։ Նույնիսկ Գարկմը պաշտպաններ արդեն տադական նիստին ընթացքին մտահոգություն հայտնեցին, որ նման տադավարությամբ եւ փաստերով միջազգային տադարան հասնելը իրենց համար շատ ծանրը եւ ամոթ է։ Անոնք պաշտոնապես տադական ամբիոնեն հայտարարեցին, որ այս ընթացքով չեն ուզեր միջազգային տադարան հասնել եւ բարձրվել։ Հետակային ինչ կբադահի այլ հարց է։ Տադարանը մշտապես բաց տադավարության, արդարության եւ արդարադատության մասին կխոսի, սակայն ինչպես առաջին Ադյանի տադարանին մեջ, այնպես էլ հիմա որևէ էական փոփոխություն չկա։ Անցյալ շաբաթ իմ ելույթիս ընթացքին ներկայացուցի, թե ինչու վերակնիչ տադարան դիմացեմ։ Խոսքս առաջին Ադյանի տադարանին մեջ արդասանած խոսքին մասին էր։ Ես գրգին ընդգծեցի, որ այս քաղաքական բադվերով գադարվող տադավարություն է, որ քրեական հանցանքներու հետ որևէ կապ չունի։ Այս ազգային պատկանելիության եւ ադելության հողի վրա գադարվող տադավարություն է եւ ամբողջ կորզը կընթանա այդ մոլորդով։ Այս ազգային պատկանելիության եւ ադելության հողի վրա գադարվող տադավարություն է եւ ամբողջ կորզը կընթանա այդ մոլորդով։ Նշեցի նաեւ, որ առաջին Ադյանի տադարանը գոբ դորեն խախտած է

ուներում մասնակցություն գվերակրեն։ Գբնտենտը այդ տադարանին մեջ պաս տված է եւ 15 տարվան փանդարգության կհետադարձեն։ Ինչպես առաջին Ադյանի տադարանին մեջ ըստած եմ, այստեղ եւս հստակ հայտարարեցի, որ այս հայ ժողովրդի եւ հայկական pedagogian թեմ բացված տադավարություն է։ Հստակ ռազմավարությամբ եւ հերահար նպատակներով։ Մեզի համար ամենեն կարևորը ողջախոհությունն է։ Մենք համեմատաբար հետևողական եւ նպատակային ցեմով մեր քայլերը կշարունակենք։ Մեր ելույթները արժանապատիվեն։ Միջազգային տադարաններուն եւ ադյաններուն վերաբերմունքը բացահայտորեն արհամարհական է։ Ամենեն ծանրը այն է, որ մեր երեսին գսեն։ Եթե ցեր իշխանությունները փամը չեն ներ եւ ցեր վերադարձով հետաքրքրված չեն, ապա միջազգային տադարաններեն ինչ կուզեք, անոնք ինչ կրնան ընել։ Իսկական վիճակը այս է։ Արդեն լուրեր գշրջին, թե հավանաբար քերակին տադարանը մեր կորձերը չընտունի։ Գործենք գանխագալ մտնոլորտը ստեղծել եւ արհեստական զանազան միջամտություններով կորձին վրա ստել։ Պատկերացուցեք, մինչեւ այսօր պաշտպանները դակավին իրենց դրամատրության տակ մեղատրականը, մեղատրական եզրակացությունը եւ տադավեճերը ճունին։ Մեր բանշներեն իդք տադավորը միայն որոշեց, որ պաշտպաներուն արդոնել էլեկտրոնային դարպերագով տադավեճերին ծանոթանալու։ Այսինքն, անոնք նույնիսկ իրենց մոտ չեն գրնար օրինակ ունենալ։ Մենք կսպասենք այս փուլի ավարտին եւ պիտի շարունակենք հետեւողականորեն մեր քայլերը իրականացնել։ Մնացյալը ամեն ինչ բնական է։ Լավ մնացեք եւ բինթ եղեք։ Նշեց հայ եղապողական տաշակցության բյուրոյի նախին անդամ Դավիթ Իշխանյան։ Երեք առավոտյան իր բնակարանեն ցերփակալեցին եւ քնչական բաժին դարին նախին ընտիմատիր պատգամավոր Արեք Նազ Մանուկյանը ան անագնգալի եկավ։ Ընդրություներուն Կակիկ Զարուգյանի Պարկավաճ Հայաստանի ցանգով մասնակցած Մանուկյանին քնչականը արդեն մեղատրանք առաջացրած է մայիսին գալանավորված Անդրանիկ Թևանյանի գործով։ Ցերփակալուցենեն ժամերի հետ տադարանը սկսավ զայն երկու ամիսով գալանավորելու միջնորդությունը քննել։ Պաստապան Դիրայր Ղարաբեդյանը ասաց, որ այս ցերփակալությունը քաղաքական հետապնդումի արգայություն է։ Մանուկյանի գուսակցության Մայր Հայաստանի ղեկավար Անդրանիկ Թևանյան, որ նաև Պարկավաճ Հայաստանի ցանգին երկրորդ թիրքին վրա է, գմեղատրվի լրտեսության եւ pedagogian թավաճանության հոդվածով։ Իրավաբանները Արեք Նազ Մանուկյանին թեմ մեղատրանք առաջացրեցին pedagogian քաղնիկ բարոնագող դեղեցությունը հրաբարակելու հոդվածով։ Եվրոպական խորհրդի այս դարվան զեկուցումին Հայաստանի հատկացված բաժինին մեջ կնշվի, որ Հայաստանի մեջ 15898 քաղաքացիներ գտնվին քրեական հսկողության տակ։ Այս ցերպակալվածություններուն, տադաբարդյալներուն եւ փորձաշրջանի հսկողության տակ գտնվող անձերուն ընդհանուր թիվն է։ Ընդհանուր առումով, դեկտեմբեր 2025-ի դրությամբ Հայաստանի բանդերուն մեջ 2686 տադաբարդյալ եւ ցերպակալված բաբազե, իսկ 13212 հոգի Պորսաշերչանի հսկողության տակ են։ Պորսաշերչանի եւ բանդերի Եվրոպայի մեջ վերնակրյալ զեկույցին մեջ նաեւ մահվան մասին տվյալներ կան։ Ըստ այնմ 2024-ին դարաշրջանի մեջ գտնվող անցերուն մահվան համեմատությունը գազմած է 43.1 մահ 10000 անցի հաշվով, իսկ բանդերուն մեջ արձանագրված է 37.2 մահ 10000 ցերպակալվածի կամ տադաբարդյալի հաշվով։ Հայաստանը փորձաշրջանի մեջ եղողներու բարձր ցուցանիշ ունեցող երկիներու շարքին է 429 անց 100000 բնակիչի հաշվով։ Նման բարձր ցուցանիշները Եվրոպայի մեջ ունին Լեհաստանը, Թուրքիան, Վրաստանը եւ Ալբանիան։ Գիները գազմած են փորձաշրջանի մեջ գտնվողներուն 4.4% եւ բանդերու մեջ բանդարգվածներուն 2.6%։ Զեկույցին համաձայն փորձաշրջանի հսկողության ընթացքին Հայաստանի մեջ ոչ մեկ անձ պայմանականորեն ժամկետեն առաջ բադիժեն արձակված է։ Բոլսոս Կյդարի պատմական քերեսմանատունը 7 հուլիսի երեգոյան վանդալության ենթարկված է։ Բոլսո պատրիարքարանը հայտնեց, որ քերեսմանատան տարածքին մեջ գտնվող 6 դաբանակար եւ շադրվան վնասված է։ Պատրիարքարանին համաձայն անծանոթ անձը գիշերը քերեսմանատուն մոտ կորցած է եւ քանդած է։ Քերեսմանատան մեջ կհանգչին արևմտահայ մշակույթի շարք նշանավոր ներկայացուցիչներ, ինչպես Հակոբ Բարոնյան, Երվանդ Օդյան, Պետրոս Թուրյան
ինչպես նաև հայկական առաջին օպերայի հեղինակ

0: Երկու շարունակ ենք մեր հաղորդումը, հարգելի ունգընցիրներ եւ ակնցիրներ։ Բարի լույս անգամ եւս սեր բոլորին եւ բարի հինգշաբթի։ Վանաձայն ինստիտուցիոներներս այս պահուս կյուրընկալենք Հոյիտալի Փանանի Պատանեգան Միություններուն Թանուր Վարիչ Մարմինի Ատենաբեթ Ընկեր Աֆի Դեմիրճյանը։ Բարի եկած ես։
1: Բարի լույս, բարի տեսանք։
0: Ինչպե՞ս ես։
1: Պոդքասթը լավ։
0: Մենք անսոր շապատներուն անդրադարձանք տարբեր ծրագիրներու, ցանկը հասավ գարցեմ կարևորագույն եւ ամենասպասված կերևի ծրագիրին, որ կերմեսն է, չէ՞։
1: Մեծ
0: կերմես կներեք անունը, մեծ կերմես։ Նա ինչու մեծ կերմես եւ ոչ կերմես։
1: Եվ իր դերին եւ իր չափին եւ իր հայդակրի պատվանդակության մեջ
0: կենտրոնվում։ Ադոն ամար մեծ կերմես դերի անունը։
1: Այո, այսն է գալիսին։
0: Շատ լավ, իմ մանրամասնությունները։
1: Մենք դիպաստ նաեւ հաջորդ օրը այսինքն։
0: Ստա,
1: ստա։ Արելով չէ որ գարժավորեն։
0: Խոսքով չէ, գործով է ընկեր։ Լավ, մանրամասնության անցնել առաջ ինչու կերմես, ինչու այս տեսակ, այսինքն հիմա հասկանալի է նպատակը, հասկանալի է նաեւ անշուշտ ինչ որ մանրամասնություններ հիմա պիտի քննարկենք, բայց ինչու կերմես օրինակի համար։
1: Այո, ուրի կարևորը եւ հիմնականն է, որովհետեւ Հոյիտալի Փանանի Պատանեգան Միությունները դեռևս 10-11 տարի առաջ նման օրինակ կերմես մկազմակերպած են շարժուն գետրոնի գծ
0: Կարադամ։ Կարադամ,
1: այո։ Դեռևս ավելի ալտասենք են դարձան, շատ ավելի։
0: Ավելի պետք է, այո։
1: Նպատակը հիմնականին մեջ նախ մտնոլորտ եւ խանդավառությունը ստեղծելն է, որոնք գարիկը ունինք մենք մեր բանաներում մեջ կտեսնենք այդ այսօրվան պայմաններում մեջ տիրող գազության մեջ իրենց հոգեվիճակները մտնոլորտը եւ այլն, եւ գարժեն մեր բանաները ընդհանրապես ուրախ, զվարճ, հաջելի այս մտնոլորտի մեջ, անհոգ այդ մտնոլորտի մեջ ապրելու։ Առավել կախնիկ չէ, որ նաեւ այս մեկը բանաներում միություններուն կարոշություն կատարելու նպատակով ունի դերը, որովհետեւ մարդիկ վերհիշեն, տեսնեն, ապրին, ծանոթանան, եւ նաեւ այս հավաքը նույնինք նաեւ բանաներական միություններու ծանոթացման ծառայող հավաքվում է, հանդիպում է, որովհետեւ նաեւ հոն եւ բանաներական միությունները ներգայացվին, եւ բանաներական միությունները աշխատանքները անուղագիորեն ցուցադրվին մեծ բաստարի վրա, որովհետեւ նաեւ եկողները տեսնեն, այսինքն եւ կարոշշական է, եւ ընկերային մտնողները ստեղծելու նպատակով։
0: Նաև իրենք իր մասնակցություն բերեցին, պատանիները նաև իրենք էլ աշխատին, չէ՞։
1: Բնականաբար կերմեսի մասին մանրամասներում ասեն գխոսինք, բայց գետնի վրա աշխատողներով մեծ մասը նաև պատանիները, վարիչներուն հետ բնականաբար։
0: Վստահաբար, վստահաբար։ Հիմա երբ որ ծրագիրը պիտի մշակեք, կերմեսը ինքնին գներարե ոչ թե միան այսպես երկհանդես եւ քանի մը գրբակ եւ օրինակի համար սինկ գուկան բզիկները գուտեն գխմեն, ուրախ ժամանակ կանցնեն երթան։ Կերմես ծրագրելը Թյուրին կորց չէ, զանազան բաժիններ ունի, եւ այդ զանազան բաժինները Մանավատլի Փանանյանի պայմաններում մեջ թե դրամ է, թե նյութական է, ապահովությունը պիտի հսկես, եւ դեղը պիտի ապահովես, եւ խաղերը պիտի ապահովես, եւ անշուշտ պիտի նաեւ բզդիկներուն ծրակիլա, փոքրերուն, լաբադանիներուն, բոլորը կողացնողը լա, ու դելիկ պիտի լա, խմելիկ պիտի լա, քեղարվեստական այդակիր պիտի լա, դյուրին կորչե կերմեսը։
1: Ուրի Կերմեսը դարբեր բան է, իսկապես արդու որ Ուկայի վանացան եկ մտածի եկսե, որ նախ այս կանդարի վանացան գնեմ կերմեսի համար ելդեր խոսիլը կիչ մտար օրինակ
0: չէ եղած, չէ ընգերավ, չէ բադած
1: կերմեսի բարակային չէ եղած, ոչ մեկ ծեվը, ոչ մեկ տեղ, և գազմագերվել իսկապես որ դժվար
0: կործ,
1: շատ դժվար կործ է, քիչի գարաջ ընկերներս մեկուն գսե, որ 10 սերնար գ մեկ կերմեսի
0: մեկ կերմեսի մեջ, ճիշտ,
1: և այսօրվա մեր երկրի պայմաններում մեջ մի մօրնակ որ եւ որ մեծ կերմես կսենք, մեծությունը նաև գումարի մեջ է, ծախսերի մեջ է, և այս բոլորը մենք կնենք ոչ մեկ նյութական շահի ակնկալություն ունենալով,
0: այսինքն հասույթ պիտի չլա դեղմը,
1: այսինքն շատ չնչին մասնակցության գումարներ պիտի ըլլան, մուտքի գումար չի գա, քեղարվեստական հայդակերներուն ոչ մեկ մասնակցության գումար գա, բոլորը գուքան բաց գտիդեն, պարզապես խաղերու բաժնի մեջ խորհրդանշական գշեշտեմ, այսինքն գումար ճշտազենք, որտեղ նպատակը էսի շահ ապահովել չէ, նպատակը պարզապես ուսատուններ չէ, նպատակը մեր բզիկներուն, մեր բադանիներուն, մեր միջավայրին, բուրջամուդին, շրջակա շրջաններուն, միջայլոց նաև անջարեն փոխադրակարգով պիտի կան նույնիսկ կաչալերված մտնոլորդեն, այդ խանդավար ուրախ մտնոլորդը ստեղծելն է, և եթե նպատակը միայն աս է շահաբահովել չէ, բնականաբար նաև հոն առավել ևս բյուջեական լուրջ ներողություն, լուրջ խնդիր գլա, որ որ մեկը պետք է անենք, որ մեկը պետք չէ անենք, ինչպեսի սեղմում պետք է անենք, որ մեկը տնենք, ասի հանենք, չհանենք, և այս բոլորի մեջ եթե գուզես նաև կերմեսը իր յուրահատկություն ունենա եւ այն մեծ բարը որ կորայացի որ պատասխանատու բարը որ դա վաղը երկու շաբթի օր մարդիկ պիտի կան պիտի ասեն չէ ասեն մեծությունը թե մեծությունը բահելը թե նաեւ այն մթնոլորտը ստեղծելը եւ հավասարակշռելը բյուջեի համար իսկապես դժվար գործ է ջամպա ելանք մենք այսքանալ մեծ անելու ծրակեր պատկերացում չունեն ասեն գարադամը մեջ ընելու անգնում ծրակեր ունեն
0: ասեն նպատակը սկիզբ այդպես էր միան
1: այո սկիզբ այդպես է սկսանք վերքին մթնոլորտը ստեղծելու իմաստով բայց հետո
0: երբ մեծավ
1: առաջարկը ստացան քաղաքապետարանի Տաշտին եւ քաղաքապետարան խորհուրդը ընտարացեց
0: Բուրչամուդի
1: բնականաբար ընտարացեց Բուրչամուդի քաղաքապետարան խորհուրդը ներ առաջարկին Տաշտը դրամատրել քիչ մը ոգևորվեցան քաչալերվացին
0: եւ գամասալենք
1: մեծավ ավելցավ խումբերը ավելցան Եթե կարշապատը լարգենցացրեմ, որական նոր բան գավելցնենք, ավելնա։
0: Վստահ։
1: Եվ այս այսօրվան պայմաններում մենք հասանք, այսինքն։
0: Այո։
1: Շատ դժվար է հորիզ։
0: Այո, այո, գրնամ պատկերացնել։
1: Գրբակներ աբահովել են, մինչև ցայնը, լույսը, սարկավորումը, հայդակիրները, հայդակիրները դկա։
0: Մակրություն, հայդակիր, խաղեր, յուրաքանչյուրին համար պատասխանատու պիտի ճշտվի, այդ պատասխանատուն պիտի ունենա ուրիշ պատասխանատումը, որ հետ պիտի գա ցեզի պիտի փոխանցի օրինակի համար։ Եվ այսօր վտանգը ինչ կրնալալ, այսօր ով պիտի հսկե, այսօր ով պիտի խոսի, անոր հետ ով պիտի խոսի։
1: Բնականաբար Տաշտի մեջ նաև հսկողություն գադարելու ապահովության իմաստով այս
0: այսպես քաղաքապետարանը պիտի օգնայ այդ իմաստով
1: այլ չէ բոլորը մասնակցությունը պիտի բերեմ վստահաբար այսինքն
0: խոսիկ մարամասություններում ասին ինչներ օրինակամ լավ քերմեսը որոշեցինք ինչներ կարևորակույնը ցեզի համար ասի անպայման պետք է լա ինչը
1: սկսանք մենք այս inflatable ինչ
0: inflatable
1: այո այս փոչիկներն բայերեն բանալ փորձեցինք գտնել հաստատ նորանալ
0: Ինչ
1: ինչ էլա
0: դժվար է inflatable
1: այո այս փուչիկներով սկսանք նախ որովհետև պետք է մթնոլորտը լար փուչիկներով բարակյան ասեմ որ 10 փուչիկ պիտի դեղատրվի ասեմ 1 2 չէ յուրաքանչյուրը 4 են 6 5 են 6 մետր դա բանուն է ասեմ Տաշտի 1 կողմը այս փուչիկները պիտի լցվեն տեսակավոր խաղեր կան այսինքն շատ էլ մասնակցություն չունեմ այս բոլորի մեջ մենք ալ նոր փորձարարություն
0: սորվինք
1: այսինքն փոչիկները գողքին ավանդական կերմեսի խաղեր կան որոնք նաև աբահոված են ավանդական աբահոված պատրաստված այս բոլոր ընկերությունները գաբովեն այսինքն ոչ թե խավակարտով էլ ինքդուքը վրան գախվես չէ բայց լավ պատրաստված լավորակ բաներ հետո անցանք գրբակներուն Մհմ։ Պետք էր ուդելիկները լար։
0: Հաստատ։
1: Եվ Բուրջամուդի Տաշտի մեջ։
0: Մենք ուդելիկի շուրջ, այո։
1: Բուրջամուդի Տաշտի մեջ եւ Որգենես գարելի չէր խորովածը չլա, այսինքն։
0: Երևակայ։
1: Մենք խորովածով խորովազ եթե չլա շաուրմայի այդ մեքենան
0: դելար
1: բիդի լար։
0: Ադա բիդլա, անա բիդլա։
1: Անա բիդլա։ Մարտիկ կա որ համբերգերը փուրկը գսիրեն, պետք էր մեքենան լար այդ բոլորը եղավ եւ ասոր գողքին ավելացավ սաժնե, պոպկորնը։ Կաթեն քենդիներն է, մյուսներն է, բաբաղակն է եւ այլն, այս բոլորը կան, այսինքն յուրաքանչյուրը աբահովված է։
0: Ասոնք ավանդական են այլևս, այո։
1: Բայց խորովածը պայմանը։
0: Չէ, խորովածը հետաքրքրական է, նորություն է։
1: Կարելի է։
0: Ո՞վը ստանցնեն։
1: Աշտի մեջ Սահակը։
0: Այսինքն ինքը մասնակցի խորոված դեղունի այդ իմաստով, հա շատ լավ, շատ։
1: Այո։
0: Ուրեմն
1: ուդերիկներու բարակային նաեւ այս բոլորի գողքին գամգրբակներ Voronts match irer bi deratrvin, այսինքն
0: զախտերը,
1: խաղալիքը եւ այլն, այսպեսի ֆիզիկ գրբակներ արկայությունն, որոնք իրենց մասնակցությունը մի դիպերեն այսինքն։
0: Այսի շահը իրենց կլա։ Ադանք այդպես որոշ իկումարը գվճարեն ցեզի։ Իրենց մասնակցությամբ
1: վարձ կվճարեն այս
0: մասը։ Այո, եւ ինչ որ գշային իրենց է, այո։
1: Նորեն, որովհետեւ եթե մենք հաշվենք իրենց դրամատրված վրանին, սեղանին եւ այլն քիները, արդեն շատ բան չի մնար, այսինքն։
0: Վստահ։
1: Հոնալ, որովհետեւ Այսպես փոքր ճշտված էր որ քաչալերենք նաև անոնք որոնք
0: լավորակ
1: բայց հիմնականի մեջ լավորակ ոչ թե այսինքն 3-4 կիլոր ավրանք բերողը լավորակ եւ հայկական օրինակի համար լալան ու արան իր բաժինը բիդյոն համասկային
0: համասկային լալան
1: դերմը դեսակ որակ ցուստալու իմաստով կարևոր բաժիններ
0: այսինքն
1: 10-12 գրբագալ հոն կոյություն ունի դեսակավոր ավրանքներու իրերու Գերբակները լալենի հետ սկսել են եւ զուգահեռաբար սկսանք հիմնականը կերավեստական հայդակրի մասին։ Որ ամենն դժվար բաժիններ են մեկն էր։
0: Որտե փոքրիկ են մեծը պիտի կհացնես, ամենը հոն պիտի լան։
1: Շատ դժվար բաժիններ որ եթե երկիշներն սկսեն, այսինքն խորտակցեսանք նախսետո բարդասարեն այդ դոշանտի շեկենը այն այդ։
0: Այո։
1: Շապադորվա մեր երկիշները Սերժո Արոնյան, Ղազար Քաշկերյան, Ռոզալի Բողոսյան, Վարդանակի Գասիա Շադարովյան եւ Էդին Ալբանդյան։ Իմիջայլոց այս երկիչները վիդեոը պատրաստեցին։ Հազարը ավելի լայք եւ այլն Instagram, Facebook լավ մտնողորդը ստեղծեց այն օտրոշի երկերին։ Այս մեկն էլ կարևոր էր, որ այսինքն դերը ճիշտ է, որ Կերմեսը, բայց Կերմեսը գազմագերբով վերջավորության այդ տալի բանը բանանեկան միությունները եւ գարելի չէ
0: առանց հեղափոխական երկի գլը,
1: առանց հեղափոխական երկի եւ առանց հայկական շունչը,
0: առանց շուրջ բարի գլը,
1: մուտքը արդեն երակյուն փուչիկներով զարդարված պիտի լա, այդ շունչը եւ ոգին անպայման գարելի է դեստալ։ Իսկ գիրագյուրվա բարակային վիկենդը շաբաթ եւ գիրագյուրերը ժամը 3-ին կսկսենք, մինչև ժամը 11:12, այսինքն հայրակիրները ժամը 6-ին հիմնականի մեջ կսկսին, իսկ իրայի կիշեր երկի բարակային վիկենդի Շեկենյանն է, որուն գնգերակցի երկու կին բարակային Շանտի Շեկենյանը, այսինքն այս բոլորին համատրումը, համագարկումը Սիրահաջար Շանտին կգադարև։
0: Ասի
1: Ասենք չէ, մեծ կերմեսը։ Նորեն մի դիճ ասենք։
0: Այո, այո, մեծ կերմեսը։ Շատ լավ։ Ուրիշ։
1: Ասոնց մի անգախ բնականաբար հետաքրքրական նորությունը փոքրերով բաժնեն անցնելը առաջ խոսեցանք, օրտացեցանք կոմենտմեն Անտիլիաս մասնաճյուղի վարչության հետ եւ շաբաթ օրը գիշերը ժամը 8-ին Լիբանի աշխիկները բասկետբոլի ախոյան
0: բաժակը ցերկերնին բիդիկան։
1: Բաժակներով բիդիկան։
0: Այո։
1: Պեմբի դի պարսանան հրավարություն եւ այլն բզիկ բանը։
0: Միսեք, անագնգալ թողմնա, միսեք։
1: Անագնգալներ Տերյան։
0: Հա, ասոնց մեզատ, միսեք։
1: Խումբի բարակային նաեւ հավանաբար անագնգալները լավ որ Անտելիաս մասնաճյուղին այս իմաստով պատրաստության մեջ է։
0: Շատ լավ։
1: Այս արգենտացիան, որ մտնոլորտը սերզական
0: տարավ։ Այսի հայլայթը դիտելասին։
1: Եվ արժանի են, այստեղ գուզեմ
0: արդյոք
1: ֆորզել, որովհետեւ մեր իրականության մեջ քիչ կբադահի, որ արիտներ ունենանք, որ գնանք հպարտություն եւ ուրախություն սկալ, եւ այս խումբին ախտանալ
0: այդ
1: քիչ
0: արիտներին
1: մեկնել, որոնց բարակային եւ վարչության եւ բոլոր անոնք, որոնք մասնակից ցարցան կնահատելի է։ Ասի մի ճանգյալ։
0: Ասի մի ճանգյալ։ Անցանք։
1: Փոքրերու բարակային շաբաթ օրը ժամը 6-ին Magic Show-ը 6:30-ին այս բարակային համասկայինի դամիդամ դամիդոմ ներողություն դոլարներով համյուտը պիտի մասնակցի։
0: Իմացից կուտամ, այո, շարունակեցեք։
1: Համյուտը պիտի մասնակցի։
0: Համասկայինի դոլարներով համույթը։
1: Իսկ 7-ին դոկտոր Դինին պիտի գա, քիչմը նոր անուն
0: Ես գարտացի ձանուցումը, բայց ասի որ դոկտոր Դինի կնշանակե որ քիդական փորձարկումներ պիտեն։ Քիդական
1: փորձարկումներ պիտեն, ամբողջովին նորություն է մեր ընկերության մեջ, այսինքն ճուրի եւ այլն
0: հոսաշաչեր
1: մասին։ Որպեսի բան
0: ընկերդ ինչ գրեց, ավաս գարտաս վերջին դերը։ Վարը, վարը գարտը։ Անագնգալին ամար։
1: Այո, այո։
0: Դեսան ինչ կսի։
1: Այո, դիկրան, բայց Տերյան, ուրիշ բաներ
0: արգան։ Ուրիշ բաներ արգան։ Բահեց, բահեց մասմը դիկրան։
1: Այսքե անգախ դոկտոր Դինի բարակային նորությունը ամփոփչվեն։ Ես դեսերիզները դեսա շատ ավանա բար վաղը հատվածներ տնենք իր քիդական փորձարկումներն, այսինքն որովհետև մեծ տարածք ուզեց, ճուրի հետ կապված բաները գա, գազի չեմ գիտեր այլևս, բայց վտանգավոր բաներ չէ։
0: Չէ, չէ։
1: Աշնան մեծ է բացի, այսինքն դե չվախնալ։ Բոլոր գարդիությունները միջոցներում ցեմնար գացենք։ Ասկե անգախ գիրագորվա բարակային 6-ին նվերներու պաշխում գա, մի դի չսենք, ժամը 6-ին, ասի
0: լավ
1: հարցնեն։
0: Այո, մի հարցնեն։
1: Ժամը 7-ին զամուր կլաունը պիտի գա։
0: Հա, հա, ասի ինչ է զամուր կլաունը։ Կլաունը մեր գիծած հդբիտն է։
1: Այո, այո։
0: Համաճիկը պիտի գա։
1: Անգերձորեն ես այս զամուր կլաունին ֆանարի պարադոններուն ամանորի հետ
0: կապված
1: դեսած էի։ Մասամբ դվավորված էի։
0: Ինչու մասամբ ընկերապի։
1: Որովհետև քիչը մեզի համար դերևս դարօրինակ կլա։
0: Բայց փոքրիկները եթե սիրեցին։
1: Բայց հետո երբ դեսերիզները դեսա եւ փոքրիկներն ուրախությունը ժպիտը վերաբերմունքը դեսա,
0: մեզի մենք ինչ պիտի դնենք։
1: Իր ժամանակի մեջ պետք է դիտեր։ Ադոր համար որոշեցինք, ճշտեցինք ընդհանուր վարիշմարմինը, ճշտես, որ նաև այս մեկը միանա։ Ասալ նորություն է բնականաբար,
0: այս
1: մեր միջավայրի մեջ նորություն է։ Գարելի չէ այս բոլորը անցնել առանց լուսիգին։
0: Լուսիգին։
1: Գարելի չէ։
0: Ամեն ինչ անգարելի է։
1: Գիրագյորը ժամը 7:30-ին միասին հայերեն երկենք ու բարենք Լուսիգին այդ պաժինը, ասեմ, որ հոս նաև մեր գրծեր բադանիները բարով բիդի մասնակցին Լուսիգին այդ, որ նաև նորությում բիդելա երենց մասնակցությունը։
0: Արդեն փորձերում է չեն նստա հիմա։
1: Ասոնց գողքին նաև մեկ պաժին գա, որ ավելցնեմ, նաև քարտինգ բիդելա դաշտի մեջ, ասի չենք հայտարարած դեր։
0: Լուրջ։
1: Այո։
0: Իգնաշարժներու քարտինգ։
1: Քարտինգի օրինավոր քարտինգ միդիլա անիվներով, բաներով, այսին դաշտի ծայրամասերի դրամատրվի քարտինգին։ Այսին նորություն է գրնանք հայտարարել, բայց
0: Միան, այսին նոր բավական նորություններ կան ընկերավի, այսինքն այդ քարտինգը ավելի դա մեծ է, անունը վրան է, մեծ։
1: Քարտինգի գայլիությունն ալ գա շապատ եւ գերագի օրերը։
0: Գիտեմ ընկերություն գուկա քարտինգի բարակային, չէ՞, ընկերություն են։
1: Դարտեր գործը ադիկ ասեց, ժվար գործը։
0: Չէ, ինչու գսեմ ընկերություն մենիկա, որպեսի մարդիկ հասկնան, որ ամեն ինչին մասնակիտականը, այսինքն լավակույնը ծրագրացեք, ադորամար գսեմ։
1: Լիպանյան իրականության մեջ, իչմեն ընդհանուր, այսպիսի պաները գազմագերվելը արեստավար նույնիսկ գիտական ճակերտված մոտեցում է, ասեմ, մարդիկ հստակ աժանդան ունենան, գծուցատրեն չապերը, կիները, ամեն բարակեն, խումբերու բարակեն, ալ մյուսներում բարակեն, մեկ պան այստեղ ուրի արդոնե, որ ասեմ, երկու օդար ներգայացումներում ասին, եվ դակտր դինին, եվ զամուր կլաունի բարակեն, երբ պեդերնին գավպեցա, հետաքրքրական էր, երբեսի, որ եթե գուզեք ուշմանիով ծեր այս պատվեքին են պաժում մղերգեմ, երգուկն ալ յուրականչիր դարպեր ոջով հետաքրքրական ծեղով բատասխան սա, որ դուք հայերը վստահություն ունի գսավ, անգարելի է, որ ասա մենք ձեզ մեզ սկիսպեն կումար կանցենք, ասին դբավորի չպան էր, որ այսինքն ոդարներ, որոնց ոչ կճանշտանք, ոչ կա բունին, հայերում ասին այսքան տրագան, այսքան
0: մենք հավադարի մենք այդ իմաստով, այո, եվ
1: վստահ այսին տրագան պաժին էր, որ ուզեցի նշել, հայդակիրը այս է, կարտինգը ավելցուսինք ուրիշ
0: մնացյալն են անակնգալ թողմնա, վնանշ չէ, դագավին շատ անակնգալներ կան։ Հիմա այսպես հիմնականի մեջ վերջին հարցումս պիտի ըլլա, մենք այսօր Գաբրինք երգրիմը մեջ, որ Արորյան հստակ չէ, նոր են, այսօր առավոտ նոր են, երեկվն է, պատերազմի հետ այսպես նշաններ, գիտեք, գխոսվի նոր են կրկնվելու իմաստով, եւ այսօր երբ որ մենք կխոսինք պատկանելության մասին, խոսանք քիչ առաջ Հասմիկին հետ, եւ ադի ցույց տալու, եւ մտնոլորտեն դուրս հանելու, եւ նաեւ ձնող կզավակ հարաբերությունը, դեղը ցերմեսի երթալը ցերկեն բռնել ձնող ընդանիկով դեղի երթալը, ասենք բոլորը լաքժերի շքեղություն դարձ չէ, բայց դեռ նաև մենք ալ արիտ պիտի դանք, որ ընեն այդ բոլը, այս կերմեսը լավակույն արիտն է, օրինակի համար, թե պատկանելիությանը թե ըլլալու, այսինքն այդ սկացումը գարտնա անգամ եւս մեջը, ծնող զավակ հարաբերության լավ է, այդ փոքրիկ իր արորիա հոգերեն, իր դժվարություններն դուրս նաև բիդիկա քիչը, ինչ որ մտիկ կնեինք այդ բոլոր լսածներեն դուրս նաև բիդիկա, լավ ժամանակ պիտի անցնե, պիտի ուրախանա, պիտի ու դե խմե, նվերներով դու պիտի թառնա, այսօր որքանով ասենք ժողովուրդ գապ, նաև սակցություն եւ ժողովուրդ գապին ալ գոքն է այս բոլորը, չէ՞, ընկերավի, ի՞նչ է գարցիկը։
1: Բնականաբար գոքն է ժողովուրդ կուսակցություն գավին, բնականաբար գոքն է բադանեգան միություններու կարոշության,
0: այո,
1: բնականաբար գոքն է հայկական ասկային շունչ մտնոլորդ ստեղծելու, որուն գարիկ ունին, այսինքն վերջին դարներուն առավել եւս գարիկ
0: ունի
1: մեծ մասշտաբով
0: ճիշտ
1: ժողովրդային խանդավառություն ստեղծելու եւ այլն,
0: հավաքական, չէ՞,
1: այս կերմեսը իրայանության մեջ բարերեն անդին այն դեղը պիտի ելա, այն դեղը պետք է ելա, որ բոլորս կովկովի հավաքվինք, ուրախ ժամանակ անցնենք, առավել եւս ոչ մի անփոքրերուն, բնականաբար եւ մեծերուն եւ փոքրերուն եւ երեսակներուն, ադոնը մար դարիքային դարբեր բաժանմունքները հետ կապված բաժիններ կան, ուրախ ժամանակ անցնենք, հաջելի ժամանակ անցնենք, որոն գարիկը բոլորս արունենք, անգերձորեն ամենց
0: մեծ
1: բոլորս
0: ար,
1: զնոները առավել եւս այդ բոլորին
0: գալու,
1: զնոները բադանիներուն փոքրերուն այդ ջնշվածությունը շարգելու, բահելու գացության մեջ են, հուրի միան բիդի արդոնես, որ նաև ես նշում
0: հովանավորները, գիտեմ, գիտեմ, բիդի ես է, ոչ եմ մործած, գիտեմ, վերադոր ամար, այո, այո, թուղթը դեսա, չէ, չէ, բիդի արդեն ես գիտես, որ միշտ կհարցնեմ վերջին խոսք, եւ այսպես շնորհակալական խոսք եթե ունիս փոխանցելի կրամ է,
1: չէ, նախ հովանավորներու բարակեն ասեմ, բնականաբար բուրջամուտի քաղաքապետական խորհուրդը
0: իր
1: հովանավորությունը ունի այս փոդորի մեջ, մեր հովանավորները աֆիլը, Ատկոմը, Սահալկոն, Վանացայնը, պետք է ես մեկ հատուկ կերպով նշել, որոն շնորհակալ ենք Ընկեր Վիգենին, Ջաշարան Շամեսը, Մարկարյան Ջուվելերին, Տետասկիչենը, Վրեժ Պանոլյան Ջուվելերին, ասոնք հովանավորներն են, որոնք իրենց մասնակցությունը կպերեն ծախսերուն։
0: Բոլորին վարձ կկատար, չէ՞։
1: Վերջավորության հուրի գոչկուղենք, այսպես խելեցիք
0: ծելով։ Գնասոն կամերային նայլ և գոչուղել։
1: Պաշտոնական այդարարություն։ Մեր պապակն է, որ իսկապես մեր ընտանիքները, իրենց ավակներով բոլորը կան, կշմդարօրինակ է կերմեսին մասնակցել, հայտարարել, դարձել, որ կերմեսին ներկա գտնվին և այդ խանդավառությունը աբրին։ Բոլորս միասին պետք է որ աբրինք, մենք նաև շապատ արդվնե պիտի սկսենք ուղիղ սրբումները ելել, ցուցադրել, հոնդեղ գետնի վրա ինչ կլա, ինչ արդյունք ունի այդ ռիզմը, որ պատրաստեցինք, այով ադի արդեն հարազատ մտնոր
0: դեստեր։
1: Մարդիկ ալ նաև ասին, որ պետք է նույնը կրեթե ելա, որպեսի հարազատ մտնոր
0: բաղի։ Պայման չէ, բայց մոդը,
1: կրեթե նույնը պիտի ելա, որի գուսան, որ լավ ժամանակ կանցնի, գուսան, որ նաև երկրի պայմանները առիթյանց աշխատանքին, հաջողության իրենց մասնակցությունը բերին, իրենց չափին մեջ, յուրաքանչյուր իր չափին մեջ, բայց իսկապես որ կերմես կազմակերպել է 1-2-3 հոգի, որ չէ, կարելի չէ անել, թերևս մինչև ուրբաթ նույնիսկ կարելի է քանի հոգիով հասցնել, բայց շաբաթ գիրակորը անկարելի բան է այնտեղ, այսինքն նվազագույնը 100 հոգինոց անձնագազն պետք է ներգա ալլա գրբակտերը
0: մնայուն աչքը նաև
1: այդ բոլորը տասավորվի, ես վստահ եմ որ Վանացայանի հովանավորությամբ և ներկայությամբ նաև այս կերմեսը իր
0: կակատնագետին պիտի հասնի
1: և երկու շաբթի գսենք, որ չէ իսկապես մեծ կերմես էր։
0: Կերմես, մեծ կերմես է, ձեր մասնակցությունը բերելու համար, նաև գիտեք, երբեմն ծնողներ իր առիթը չեն ունենար իրենց ավակներուն, իրենց ուզած դեղերը դանելու, և այսօր երկրի տնտեսական պայմաններն էլ այնքան վատ են, որ այսինքն գիտեք, եթե այսօր 3 զավակ ունի կամ 2 զավակով, եթե մեկ հատ բդույտի պիտի երթա, որքան գումար պիտի ծախսի, և այսօր ընտանիքներ հաշիվ գնեն ադիգա, ավասիկ առիթը որ ձեր զավակներուն այդ ընդանյոք լավ ժամանակ անցնելու։ Գնանք ներկա գտնվիլ, որոշ չափով նաև քաչալեր են։
1: Ես հետ հարցազրույց պիտեմ օրը։
0: Իմ հետ հարցազրույց պիտեմ ես, ինչու համար։
1: Բոլորը որպես։
0: Մեծ հաջիկով ընկերս, երբ որ ուզես
1: կտես։ Եթե ընկեր վիկենա
0: արդոն է ամենասիրով։ Լավ ժամանակ անցուցեք կես ելներ պարի վայելում, բարձ կգադար բոլորին, հաջողություն ձեր ծրագիրներուն, մեր զրուցակիցներ Հոյտալի Պանանի, Բադանեկան միությունը ընդհանուր վարիչ Մարմինե Ադենաբեդ ընկեր Ռաֆի Դեմիրճյանը և ելներ շնորհակալություն մեր ցանի հաղորդավարին Մարինեին, ցեզի եդեր հուրին և Փարիզ շապատավերջ պիտի սեյ, հա։ Ինձ համար վերջացավ, կարծես գիտես, մեկ օր ծեր գավաղի։ Ցտեսություն.
1: Okay.

Հարկերը ունգնդիրներ, ինչպես որ ունգնդրեցիք հարցազրույցը, այդ առնչությամբ մենք պիտի փոխանցենք մեր սովորական հանգերկը. Այո, որևէ ձեռնարկի առնչությամբ ըլլանանոնք միութենական թե գազմագերբական կամ հայրենակցական կետնի վրա, քարոզչական աշխատանքը մեծ տեր ունի. Այո, քարոզչական աշխատանքը մեծ տեր ունի ձեռնարկներու հաջողության համար. Պետք է մենք ալ, որպես մեր բնահայ կաղուտ և ավելի ճիշտը, եթե գուզեք, ասեմ, որպես հայ գետրոն աշխատանք պետք է դանինք, քարոզչական աշխատանք պետք է դանինք, և այդ քարոզչական աշխատանքը պետք է լա բոլոր մեր ունգնդիրներուն ուշադրության առարգան։ Երբ քարոզչական ու դաստիարակչական աշխատանքները զլացված են, մեր ձեռնարկներն ալ դժբախտաբար օրս տորե ներկաներու թիվը գնոսրանա։ Այո, քարոզչական աշխատանքը և դաստիարակչական աշխատանքը կարևոր տեր ունի որևէ ձեռնարկի առնչությամբ։ Մենք անցյալ երեք տասնամյակներուն տացքին անտատար խնդրած ենք մեր վարիչներեն, որևէ ձեռնարկի առնչությամբ կացեք և հարցազրույցներ տվեք շրջանիս երեք ձայնասպիրներուն հետ և սակայն դժբախտաբար հարկելու ընկերներ, մեր աղաչանքները, բաղադանքները գործի հաջողության առնչությամբ, որ դանին քարոզչական ու դաստիարակչական աշխատանք, մնացած են ձայն պարպարո հանապատի։ Դժբախտաբար քաղկենեացումը օրս տորե ավելի կհրաշտիմե մեր մեջ և մեր ձեռնարկներուն ալ առնչությամբ ներկաներու թիվը բախտադրմամբ այլ կաղուտներու հետ չափազանց ձևով գոհացուցիչ չեն որևէ ձեռնարկի առնչությամբ։ Եթե գուզենք հաջողությունները մեր ձեռնարկներուն, պետք է պատրաստակամությունը և գիտակցությունը ունենանք քարոզչական աշխատանք և դաստիարակչական աշխատանք դանելու համար, ապա թե ոչ մենք պիտի ասենք չի հուսահատայինք, բայց պետք է գաբահենք
այլ կաղութներու ձերնագներուն հետ և պախտադենք մեր ներգաներու թիվը մեր ձերնագներու մեջ և պորձենք սել դասի վրա կանի երորդ դեղը գրնանք գրավել այլ կաղութներու առնչությամբ երբ անոնց թիվերը բազմիցս անգամներ ավելի են, քան թե մեր ելույթներու ընթացքին եղած ներգաներու թիվը։ Հարգելի ընկերներ, առայժմ պիտի շարունակենք հայտակիրը բոլորովին տարբեր թեմայով մը, գնդատրենք պիտի վայելեք այս բաժինը, վերնակիրը պիտի չփոխանցեմ ձեզի, բայց պիտի կարողանաք գուշակել ինչու համար այս հայտակիրները, երբ կսենք հայտակիրները, ոչ թե մեր հայտակիրներու առնչությամբ է, այլ ձայնասպիրներու առնչությամբ, մեր միութենական և գազմագերբական ձայնասպիրներուն համար, դաստիարակչական մեծ տեր կկատարեն։ Այո, պետք է քայլ բահենք մեր գազմագերբական և միութենական այլ ձայնասպիրներուն և հերուսադեսելներուն հետ, հանուն մեր հաջողության։

Pınats alenigă, mânați mai righin madigă. Հայաստանի Հանրապետության նոր խորհրդարանի ընտրությամբ ավարտեցավ նախկին խորհրդարանի նախկին նախագահ Ալեն Սիմոնյանի նախկին բաշտոնը և անալ այլևս եղավ նախկին ներողություն նախկին, բայց Նիկոլի սիրած նախկիններեն. Զարմանալին այն է, որ շաբաթ մարաջ Ալեն Սիմոնյան թեկնածու առաջադրված էր նոր ընդրված խորհրդարանի նախագահի բաշտոնին։ Ալենի խմպագիցները նախկան բարձրաթիր քահեն Անոր Իչնելը դեղեկատվական հարթակներով, հասարակական և հասարակ ցանցերով գցափրդեին իրենց համար ցանգալի վարգածներ, թե Ալեն պիտի նշանակվի Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, հետո կրվեցավ, որ ոչ, պիտի դառնա Երևանի քաղաքապետ, այնուհետև թե գրնա որևէ նախարարական բաշտոնը ստանցնել, սակայն իրականության մեջ ան ոչ մեկ տեղ ալ չգնաց, դունը մնաց. Ինչու այս բանը բադահեցավ Ալենիգին, պատճառը բավական բարձ է. Քանի դագավին ան խորհրդարանի նախագահ էր, քաղաքացիական պայմանագրի մեջ գրեթե է ոչ ոք գհամարցագեր բացահայտ թեմ ըլլալ Անոր կամ որևէ ցուցադրական քայլ ընել, քաղաքացիական պայմանագրականները պարզապես հարմար բահու գսպասեին Ալեն Սիմոնյանեն և Անոր Փոքրատիվ խումբեն յուրահատուկ վրեժ լուծելու համար։ Կխոսվեր, որ պատգամավորները մինչև օգնականներ զանազան ժամանակներու մեջ դարբեր պատճառներով նեղված են Ալեն Սիմոնյանի խմպագիցներեն և այդ թշգոհությունները ժամանակի ընթացքին գուտակված են։ Պատգամավորներ կան, որ 5 տարվան ընթացքին երբեք արդասահման քորձուղման չեն կացած, բայց Ալեն Սիմոնյանի նախկին օգնական Հասմիկ Հակոբյանը ամեն դեղ եղած է խորհրդարանի նախագահի կողքին։ Ներողություն, ամեն դեղ ասելով միտքերնետ սխալ բաներ չանցնին, ամեն դեղ այսինքն հանդիպումներու, ժողովներու սրաներու մեջ։ Քաղաքացիական պայմանագրական պատգամավորներ կան, որոնց համար Ալեն Սիմոնյանը անմատչելի եղած է, Անոր Փոքրատիվ խմպագիցները միշտ արգելք եղած են քաղաքացիական պայմանագրականներում մուտքին, խորհրդարանի նախագահի կրասենյակ և այսպես շարունակ։

Քաղաքացիական պայմանագրի մեջ գարկով գհիշեն եւ ոխագալ քինախնդիրեն իրենց վարբեդին նման. Նաև գա իրականությունը, որ պետք է ընդունիլ, ան որ կանալ սուպր ալեն ըլլա, ի վերջո մարդամեքենա չէ, պույս չէ, անպան անասուն չէ, հոգնեցավ, թյուրին գգարձեք խորորդարանի ժողովներուն ընթացքին լգդի ձաղրագան սկեպտիկ ժբիդովմը ընդիմատիր երեսպոխաններ ամեն անգամ հեկնելը, սաստելը, անդաղան թերասանի հասարակ ձևերնելը, հաբա անոր գնոչ պդազության խայդարագությունները, հոգնեցուցիչ էր նաև մինչև վերջին օրը բատկամավորներուն բարքև ավճարներ պաշխելը, խորհրդարանի աշխատակազմին բարքև ավճարներ պաշխելը, խորհրդարանի աշխատավորներուն բարքև ավճարներ պաշխելը, անշուշտ արադ-արադ կպաշխեր իր կրբանեն չէ, ժողովուրդին կրբանեն է, եւ ուրդես որ հագարակ այս բարքև ավճարներուն մարդիկը շատ ալքոհ չէին, քիչերնուն գուքար, իրենք աշխարհին ձախսերը ունին, զավակներ ունին, գիներ ունին, սիրուհիներ ունին, այս բոլոր ձախսերուն դագեն ինչպես պիտի ելեն։ Հնագանապար ալենիգին մեծակույն սխրակորձությունը, հերոսությունը, փողոցին մեջ ծերքերը պարնված քաղաքացիին վրա թկելն է։ Թյուրին կորչ է, գիտեք, սուպր ալեն պետք է լալ այդ ընելու համար։ Ալենիգին մայրիկնալ նշանավոր է, չէ, իրդան բադշկամեն փողոցեն անցնող ծուսարարներուն ծույց տվավ իր միջնեմադիկները։ Հիմա, մինչ մենք փոլորս գարժևորենք մոր ծերքերը, ալենիկ գարժևոր է իր մոր ծերքերուն միջնեմադիկները։

Hırna bedi, miya bedi, yaman bedi. Kaakasi mı gaharsine? İnç badayesav aysiye grimmeç hoski azadutyan pırna bedegese. Hoski azadutyunu mişt yeraşkavorvaze aysiye grimmeç. Hosken yetk azadutyunu çenk kırnar yeraşkavorel. Չէ բռնաբեդիմը գախարտական խաղը անոնք ժողովուրդը կան հետացնեն ինչու նորածին բռնաբեդներ չգան որովհետև անոնք չեն գնար իրենց փանակները գարավարել

Երկունը խաղա եւ փռնաբետմը ուղաթիրով գշրջակային աղքատ քյուղի վրա։ Առաջին նախակա ագսե, նայեցեք, ես կնդեմ $100 եւ գուրախացնեմ ընտանիքը։ Փռնաբետը գսե, եթե դուք նեդեք $250 թղթաթրամ, գերչանգացնեք երկու ընտանիք։ Երկրորդ նախակա փռնաբետին գսե, եթե դուք ցեզ նեդեք ուղաթիրեն, գերչանգացնեք ամբողջ երկիրը։

ինչու փռնաբետ մը գադե գազմագերբված ոճիրը, որովհետև չուզեր մրցակից ունենալ. Դերեկատվությունը բահելը փռնաբետության էությունն է։ Դերեկատվության հոսքի հսկողությունը փռնաբետության կորձիկն է։ Անշուշտ տարերու ընթացքին արդարադատությունը միշտ ալ բավական առածքական եզր եղած է, բայց միշտ մինչև այսօր և ամենուրեք արդարությունը նույնն է, օգտակար ուժերին համար։

բռնադիրությունը չեն հաստատեր հեղափոխությունը պաշտպանելու համար։ Հեղափոխություն կգադարեն բռնադիրություն հաստատելու համար։

ամենեն արակցևը որն է աշխարի ամենամեծ փռնաբեդը ըլլալու ծախողե թբրոցիտ մեջ։

0: Փռնաբեդի մը գահարցնեն հարաճիգա ամիս ընդրությունը, ինչպես կազմագերբեն քորթուն շահիս,
1: ընդրությունը ինչպես կուզեք կազմագերբեցեք, քվեները ինչպես պիտի հաշվեք, այդ մտածեցեք.
0: Aliyev, Putin, and Pashinyan.
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following program is in Irish and English.
4: Fall to Rove de Glorn an Oil.
5: Glorn an Oil, the voice of the Irish in Melbourne. Broadcasting on 3ZZZ 92.3 FM since 1989.
4: Bonagi Tangav Asan Glor.
5: Enjoy the program.

Բարևձեզ, հարգելի ունկնդիրներ։ Վանաձայն են ձեզի հետ ենք ներկայացնելու հին երգեր, նոր անուններ հաղորդումը։ Հաղորդում գսենք եւ ոչ հայտակիր, որովհետեւ շուրջ կես ժամվա ընթացքին դուք առիթ պիտի ունենաք ունկնդրելու շարք մի երգեր։ Հին, բայց երբեք չհինցած, մորցված, բայց երբեք չմերած երգեր, որոնք մաս կգազմեն մշակութային մեր քանցարանի մնայուն հարստությամբ։ Այդ երկրում մեկնաբաներում մեծամասնությունը գպատկանի անցյալի քեղեցիկ ժամանակներուն, երբ երկը արժեք էր փարով, երաժշտությամբ, դաշնավորումով եւ մեկնաբանությամբ։ Այն օրերուն, երբ ընկերային ցանցեր եւ վաճառականական մոտեցումներ չգային, գային խստաբանջ լրատվամիջոցներ եւ լավակույնը ու կատարելակույնը փնտրող ունկնդիրներ։ Այսօրվան համար մեկ նկատի ունինք հետեւյալ երկերն ու երգիչները։ Նշան Չաղացպանյան, Ռիմա Սարիպեգյան, Վաղարշակ Սահակյան։

Բարևձեզ, հարգելի ուղդիրներ։ Բանացային են ցեզ հետ ենք ներկայացնելու հին երկեր, նոր անուններ հաղորդումը։ Հաղորդում գսենք եւ ոչ հայտակիր, որովհետեւ շուրջ կես ժամվան ընթացքին դուք առիթը պիտի ունենաք ուղդիրելու շարք մի երկեր։ Հին, բայց երբեք չհինցած, մորցված, բայց երբեք չմերած երկեր, որոնք մաս կգազմեն մշակութային մեր քանցարանի մնայուն հարստության։ Այդ երկրում մեկնաբաներում մեծամասնությունը գպատկանի անցյալի քեղեցիկ ժամանակներուն, երբ երկը արժեք էր փարով, երաժշտությամբ, դաշնավորումով եւ մեկնաբանությամբ։ Այն օրերուն, երբ ընկերային ցանցեր եւ վաճառականական մոտեցումներ չգային, գային խստաբանջ լրատվամիջոցներ եւ լավակույնը ու կատարելակույնը փնտրող ուղղընթիրներ։ Այսօրվան համար մեկ նկատի ունինք հետևյալ երկերն ու երգիչները. Լարիսա Մուսապեկյան, Լևոն Խաչադրյան, Լևոն Սևան, Լոլա Խոմյանց և Մարինե Գրիգորյան։

Parefses Harkelungtiner, Parefses Musaleran Ganchen. Tuklusek Musaleran Ganche, Yerek Zetsana Spiganen, Inisun Yerguan Poch Yerek Meger Sivren. Aisor Giragi, Hink. Pedervar, Yerguazar Ksan Yerek. Musaleran Ganche, Tsana Suprumi Haidakira, Hadgats Vaze, Amenain Hayots Panasters, Hofannes Tumaniani. Զնընթյան հարկելի ուղդիրներ, մենք մոդիգ անցյալին 5 հայդակիրներով անդրադարձած ենք ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի գործունեության մասին, երբ կսենք գործունեության մասին, իմասնավորապար իմդի ունինք անոր կրագան ու ասկային ստեղծագործությունները։ Հարկելի ուղդիրներ, երկու շաբաթ առաջ, 19 փետրվար 2023, Զննթյան դարետարսներ ամենայն հայոց բանաստեղծին, սակայն և այնպես դժբախտաբար անհնար էր այս ցանեսպրումը գադարել այդ օր։ Ուրեմն, այսօրվա մեր ցանեսպրումի հայդակիրը հատկացված է ամենայն հայոց բանաստեղծին անոր բանզալի դարետարցին արտիվ։ Դուք պիտի կարողանաք շատ հավանաբար գուշակել, քանի երրորդ դարետարցն է ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանին։ Այդ առնչությամբ բացատրությունները կփոխանցեն ընկերուհիներ Կարմեն Աջեմյանը և Սալպի Թաշյանը։ Հաջելի ուղդիրություն ձեր բոլորին մինչև հայդակրի ավարդը, և դարձյալ ձեզ հետ կլանք վաղ առավոտյան ժամը 18-ին։ Սկսյալ։

լուսապացի հետ գրզնի հույսը վերաբերելու, օրը թիմավորելու եւ ավելին անշուշտ ուրախ ապրելու։ Փարի օր յուրաքանչյուր հայորդի, Սփյուռք, Լիբանան, Հայրենիք եւ Արցախ։

Հաշեցինք Փարահեղ Անուշ օպերայեն հատվածը, որը ստեղծված է Հովհաննես Թումանյանի Բոհեմի հիմամբ։ Ան կներկայացնե Սարոյի եւ Անուշի թշփախտ սիրո պատմությունը։ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրը 19 փետրվար դարձավ նաև խորհրդանշական օր հայրենիքի մեջ քիրք նվիրելու եւ քիրք փոխանակելու։

մեր անցած տարիները, մեր հուշերը, մեր գաբվածությունը հայրենիքի հետ, երբ լիբանանահայությունը հպշտագությամբ կուզեր վայել էր յուրաքանչյուր հայրենի երգիչի ելույթը։ Եվ ահավասիկ այդ տարիներեն, վաղ 70-ական թվականներուն, լիբանանյան թեմեն հնչեց նաև Հովհաննես Թումանյանի բանաստեղծությամբ «Հայրենիքիս հետ» քոհարը։

Հենրի Գալավերդյան, Լուսինե Զաքարյան, Ռայսա Մգրդիչյան և Ռուբեն Մաթևոսյան։ Չմոռնանք հիշելու երաժշտության հեղինակը Ալեքսանդր Հարությունյան։

0: ու բոետներ, բիդի քովեն քո նոր կյանքը, նոր երկերով, նոր խոսքով, իմ նոր հայրենիք, հզոր հայրենիք։ Իսկ այժմ նույն խորակրով բոլորովին նորավոճի եւ հետաքրքրական երգ։
1: Քրագան ընտաստան հայդակիրեն, վանոցայնեն ցեզի հետեն սալպին եւ ցայնի հաղորդավար Ջորջինա։ Այսօր վան քրագան ընտաստան հայդակիրը նվիրված է ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանին։

Առաջին հերթին պիտի ներգայացնեմ անոր գյանքի առաջին շրջանը, այսինքն 1869-1905 թվական։ Ըստ ինքնագենսագրության, Հովհաննես Թումանյան ծնած է Լորիի Թսեղ գյուղը։ Հայրը գյուղի քահանան էր։ Նախնական գրթությունը արած է Դերթոթիկյան խիստ ուսուցիչի դիվար Սահակ Վարժապետի մեծերքին տակ։ Տասնամյա հասակին անցած է Չալալող Լուի դպրոցը և հետո 1883-86 Թիֆլիսի Ներսեսյան վարժարանը։ Աբա Թումանյան ուզած է ծառայության մտնել, սակայն անհարմար գտնելով զայն իր ցկտումներուն, լքած է այդ գաղափարն ալ և լրացուցած իր զարգացումը ինքնաշխատությամբ։ Քրական գործունեությունը գանուխենը սկսած է 1886-ին Շունն ու Գադուն, հաջորդ տարին Հին օրհնություն բանաստեղծությունը և Քութանի երգը, որոնց կհաջորդեն ուրիշ ժողովրդական կտորներ։ 5 տարի շարունակ 1887-92 Թիֆլիսի հայոց եկեղեցվո ժողովո պաշտոնարանի մեջ Կրակիրի պաշտոն վարած է։ Բնավ չէ սիրած քաղաքենի միջավայրը, ուր իր երկը գդուժեր, ապրելով հերու իր հայրենի լեռներու ներշնչումները։ Ամուսնացած է գանուխ տարիքի և 1887-ին ունեցած է բազմաթիվ զավակներ։ 90-ական թվականներուն իբրև բանաստեղծ գկրավե քրական շրջանակներու ուշադրությունը։ 1890 թվականին լույս կտեսնե իր երկերուն առաջին և 1892-ին երկրորդ հավաքածոն դպված Մոսկվայի մեջ։ Այդ ժամանակ նաև իր անուշ առաջին խմբագրությունը։ Քրական գործունեության առաջին շրջանին վրա գրած է Բուշկինի և Լերմոնտովի ազդեցությունը, ինչպես որ ինքն ալ գսե իր երգերի ժողովածու գործին մեջ։ Թումանյան գաշխատակցի Հորիզոն ամսաթերթին գնդարձակվին իր ծանոթությունները մտնելով շփման մեջ գրողներու հետ, անոնց մե ամենեն մդերմակույններուն աջակցությամբ 1901 թվականին գգազմե Վերնադուն անունին տակ քրական ակումբը, որուն մեջ կգտնվեին Ղազարոս Աղայան, Բերջ Պրոշյան, Ավետիք Իսահակյան, Տերենիկ Տեմիրջյան, Նիգոլ Աղբալյան, Լևոն Շանտ, Շիրվանզադե, Ավետիս Ահարոնյան, Վահան Դերյան և այլ գրողներ։ Ժամանակ նդգարացած ըլալով առողջությամբ կքաշվի Ապաստուման անունով գյուղը, այնտեղ ժողովրդին հետ շփումներ կունենա 1900-1902 թվականներում։ Այնադեմ կգրե իր Սասունցի Դավիթը, թմբկապետ ժողովրդին հետ շփումներ կունենա 1900-1902 թվականներում։ Այնադեմ կգրե իր Սասունցի Դավիթը, թմբկապետի Արումը, Փարվանա,

և գանցնե վրտովյալ դարիներ։ 1905-6 թվականներուն թրքական ասպադագություններու ժամանակ գերտա իր ծննդավայրը ազատ պահելու ավերումներ է։ Նույն դարին գտարնա նաև հասկեր մանգական թերթի հիմնադիրներեն մեկը և այնտեղ գհրադարագե իր գարտմը պատմվածներն ու հեքիաթները։ 1907 թվականին Լևոն Շանթի հետ կսկսի լուսապերներու հորինումի։ Իր քաղաքական գործունեությունը կասկածելի գտարնա ցարական ոստիկանության աչքին և գպանդարգվի 1908-ի դեկտեմբերին Մեդեխի մեջ, ուր գմնա մինչև 1909-ի հունիսը։ Պանդին մեջ գրած է մի գաթիլ մեղրը և վայրեջկը ոդանավորները։ Ազիվ ազադաց պանդեն գվարե խմպակրությունը հորիզոն թերթին և գուդա հրաբարագախոսական հոտվածներ և միացած գարկ մկրակետներու հետ կծերնարգե հայ քրողներու շարքին ռադարագելով առաջին և երկրորդ հադորները։ 1911-ին Ղազարոս Աղայանի մահը մեծավ գբաճարը իրեն։ Ղազարոս Աղայանի հետ կապված էր անկագդելի մտերմությամբ և որ մե փոխանցված էր իրեն հայքյուղի ժողովրդական երկը, որ ինք հետո գադարելության գդան։ Նույն դարին աշնան թարցյալ ցերպագալվելով պանդ գնետվի, սագան հաջորդ տարին կարնան գազադվի վերջնականապես։ Ավետիս Ահարոնյանի դղան իր հուշերուն մեջ կանտրատարնա հետևյալ ցերպագալության։ 1912-ին հայ քրողներու ընկերությունը գհիմնե Հովհաննես Թումանյան և նախագահ կնդրվի ու բոլոր հոգիով նվիրված կճանա հայ քրակետի նյութական կացությունը ապահովել։ Այս շրջանին գկրե Քաչ Նազարը և գաշխատակցի հասկեր նոր հոսանք կործ վերնագրված թերթերում։ Համաշխարհային պատերազմի օրերուն գծկե կիրն ու քրագանությունը կմտահոգվի ժողովուրդին դարաբանքով և Էջմիածին ուժող հայ քաղաքտագանները կճանա դեղավորել հայրական հոգածությամբ։ Այս ժողովուրդի ցավը իր ցավը գտարնա։ Այդ շրջանին իր երկու երկերը հայրենիքիս հետ և հոգեհանքիս աբացույց կտարնան իր հոգեգան դխուր ապրումներում։ 1919 փետրվարին մեծ ժողովրդականությամբ գդոնվի ծննդյան 50-ամյակը, որ մեյետ կարանցնանա իր լորի վջիտ երկինքին տակ կիսատ տողած գործերը ամբողջացնելու։ Սակայն քաղաքական անցուդարձները կգրավեն զինքը ու գիչնե դարձյալ հրաբարագային կյանքի։ Երևանի մեջ կգազմագերբվի Հայաստանի օգնության կոմիտեն արդասահմանի հայ քաղուտը կապելու վերածնյալ Հայաստանի հետ։ Ինքնալ կհրավիրվի մասնակցելու անոր անդրանիկ ժողովին, ուր գնդրվի պատգամավոր Կոստանդն Բոլսո, ուրգե երկու ամիս վերջ հիվանդակին դառնա Կովկաս։ Իր մեջ կհայտնվի հանգար չարաղետ քաղցկեղը։ Հայաստանի կառավարությունը կղրգե զինք Բերլին վիրապուժության ենթարկվելու, սակայն անբուժելի ըլլալուն կփոխադրվի Մոսկվա, ուր կմահանա 23 մարտ 1923-ին։ Մարմինը կփոխադրվի Թիֆլիս և գտաղվի Խոչեվանք։

ժողովրդական դեմքն եղած է Հովհաննես Թումանյան, զվարթ ուրախ իր ընկերության մեջ, փուրն հայրենասեր, դարված իր ասկին ծավերով եւ միշտ հնարամիտ մտածելու անոր ազատության միջոցներու վրա։ Խաղաղասեր բնավորության դեր աշտարարի թերգադարած է հայ եւ թաթար ընդհարումներու խնդրին մեջ։ Թշնամի չէ ունեցած կյանքին մեջ, իր համերաշ ու անուշ նկարակիրով, հաղորդական եւ չերմորեն ընկերական, գենսուրախ եւ զվարտացնող, մեծապես հարգված իրասկագիցներ են եւ օդարներ են, իմաստուն եւ խորատապանց մարդկային հոգուին, ազնվական եւ

Արիգեցվածքով մղյանքի ուրախ ու դխուր երևույթներուն արջև։ Թումանյան գրեթե միաժամանակ արդակրած է քնարերկական բանաստեղծություններ, դիբերտներ, լեգենդներ, արագներ, կարիագներ, պատմվածներ, որոնց ներշնչումը գուկա հայ ժողովրդական զրույցները։ Իր արձակ կրությունները ընդհանրապես 1905-1914 շրջանին դպատկանին, այսինքն համաշխարային պատերազմեն առաջ։ Ունի նաև թարգմանություններ, արձակ և ոդանավոր, մանավանդ ռուս և գերմանացի հեղինակներ է, ինչպես Պուշկին, Լոնգֆելով, Լերմոնտով, Բայրոն և հատվածներ Չայլդ Հարոլդեն և Ժուգովսկիի Ակիլեսը կործը։ Իր քնարերգությունները գրված են գրեթե ամբողջապես 1887-1895-ի շրջանին և գպովանդակ են հեղինակին խանդավառ, մաքուր ու անգերձ հոգվույն արտահայտությունները, որոնց մեջ կսկացնե իր ծննդավայրի, Լորիի լեռներուն առողջ ու գենսունակ օդն ու երկինքը։ Գներգայացնե հայրենի հիշատակներ, հայրենի բնություն, խաղաղ գիշերներ ու աստղեր, և անոնց մեջ կիտեզ է դեղել իր ցավն ու ժպիտը։ Ավելի ուշ, 1895-ին, Եվանգե Եդկալ, ցանցարորեն ունեցած է քնարական էջեր, նվիրված դժվարներուն, դարաբիալներուն և վերջին մեծ պատերազմի օրերուն ալ, ու դա արձականքը հայրենիքի ահավոր աղետի։ Իր վիբերտները դաղաչապյալ պատմվածներ են, որոնց մեջ բանաստեղծը պատմական կամ ավանդական նյութով գտնլայն է խարն քնարերգական դարով։ Օրինակի համար Լորիի կյանքեն առնված հետևյալ կրությունները ներկայացուցած է։ Մարոն, Լորեցի Սակոն, Հարաճանք, Անուշ, Տմկապերտի Արումը և այլ անուններով, վերնակիրներով կործեր։ Մանուկները շատ լավ գգարտան ու գհիշեն անոր հեքիաթները, ինչպես Կաչնազարը, Անխելք Մարտը, Անպանորին, Խոսող Ծուգը, Բարեգենտանը և շատ ու շատ սիրված ու գարտացված իր գործերը։ Չմոռնենք նաև, որ Թումանյան եղած է նաև բանաստեղծ։ Ժողովրդի սրդին ու հոգեպանության շատ մոտիկ բանաստեղծ։ Հայրենի բնությունը ներկայացնող գյուղական պատկերներով, մանավանդ իր ծննդավայրի լեռնային առողջ ու ազատ մթնոլորտը, իր բարձրապերծ կակատներով, խորց օրերով ու անդունդներով խորաբես աստած են իր վրա։ Այդ կյանքն է, որ գշարժե իր խիզախ երևակայությամբ բանաստեղծություններու մեջ։ Քրական արդատրությունը հետևաբար կենտրոնացած է գյուղական կյանքի շուրջ։ Քաղաքը զինչ է հրաբուրած, և ինք այդպես մներգայացված է, ինչպես Լորիի երկիչ պիտի գոչեին զինք։ Անհաջողած է պատկերացնել իր կյանքով, սովորություններով, ցուցազներով ու հեքիաթներով իր զմայլելի նկարակրությունները և սկացված դողերը, այդ վայրերու կեղեցկուտեն են ներշնչված և անոնց հանդեպ ունեցած իր հոգեկան բաշտամունքեն չերմացած հնչուն գաղաղագեն իր սերն ու հիացմունքը, թեպի հողն ու բնությունը ու թեպի մարդը։ Վերլուծապաններ ու կրակննատատներ գնշեն, թե Թումանյան շատ ու շատ խորացած գերբով հայրենի հողը ըսկացած է և այդ ուժը փորձած է նկարագրել ու մեջբերել իր կրություններուն մեջ, հատկապես բանաստեղծություններուն։ Եվ լեռներու հմայքը ոչ ոք այնքան սերտորենաբրած է իր ժողովրդին հետ, կապված հոգևին, սրտով, ուզումով և գիտակցությամբ անոր կյանքի բոլոր երևույթներուն հետ, ինչպես ինք Թումանյանը։ Այն դրամապանությունը կերիշխած է իր վրա, որ պետք է ճանչնալ միջավայրը, հասկնալու համար անոր ունեցած լավ ու վատ, դժվար ու թյուրին կողմերը, և այդ մեկը պատկերացնել և դալ ընթերցողին։ Լորին և շրջագայքը, անոր հսկայական բնությունը, անպատմելի լեռնաշխարը գաբրի իր մեն մի դողին վրա, ոչ միայն վիբերկություններուն, ու շատ հայտնի է այդ սկալի շունչը, այլ նաև քնարական էջերուն մեջ։ Հեվք, ըսկացում, ապրում, թելատրանք,
Անցած իր քնարեն թե վի հայ միտքն ու արվեստը, ու դարձած այլևս քանդակելի եւ եզակի գեղեցկություն, իբրև հերավոր անցյալի մը քաղցր հիշադակը, սկայնությունը ու կյանքի պատկերը։ Ոչինչ կա իր գործին մեջ անպնական կամ չափազանցված, որ իր ներշնչում նարներով լորի բնութենեն հերացած լա իրականությունները։ Օրինակ, իր դիբարներ են լորեցի սակոն, ուժգու երիտասարդ խովիվը, լերներու զավակը, իր խրջիթին մենության մեջ, երբ ոգիներու սարսապով գխելակարի, ինչ-ինչ քննատատները նկատված է իբրև անբնական երևույթը, ինչպես Լևոն Մանուելյանը հարազատ հոգի մը գգրե, ընդհակառակն միջավայրեն ծնած։ Այնտեղ գա վիթխարի բնության մը պատկերը և հոգեպանական վիճակը մարդկային սրտին։ Մարդը համեմատված հսկայական բնության մռայլ ուժերուն հետ։ Մարդն է, որ գտարնը ահապեգիչ իրականության հետ, գծուլվի անոր հետ, սակայն գմնա բնության թիմաց դգար։ Բանաստեղծը զմայլելի օրեն ուզած է պատկերացնել զայն քիշերային սարսափի ապրումով։ Լերնցի սակոն մարդ է, ինքնալի ենթարկված երևակայության ուշքին ներգործության։ Կերտվազնան այդ երևակայության ծնորական կողմը շեշտելու համար գրված գտվի հեղինակին կողմը։ Թումանյանի մեջ գոյություն ունի քնարեր քագը, վիբեր քագը, արագակիրն ու ցուցազներ քագը։ Լևոն Մանուելյան գրգին գվրիպի, ստորակնահատելով քնարեր քագը իր մեջ և քերազանց աստիճանի բարձրացնելով վիբեր քագը։ Զմայլելի երկեր են, հոգեգան խրովքը արտահայտող, գամ բնության պատկերներ գծող, կյանքի ու մահվան վրա խորհրդածող քնարական շունչով իր այն բանաստեղծությունները, որոնց մեջ զգացումի նրբություն, թավշային փափկություն, նգարակրային արվեստ, զգացումի զեղումներ կգրավեն մեզ։ Նմանավես այն բոլոր սիրուն գդորները, որոնք վիբերկներ են ոմանց մեջ, հյուսված են մարգարիտներու պես, ինչպես Անուշի առաջին ու վեցերորդ երկերուն քնարական մասերը։

Մանուկներու համար կրված պատմվածները Հովհաննես Թումանյանի գոմե, օրինակ Կիկորը արնված քղի ջանք են, քաղաք տարված դղումը պատմությունն է, այնքան բնական, միամիտ ու բարս, իսկ հեքիաթներեն վերլուծապաններ գարանցնացնեն ժողովրդական դարձած Քաչմազարը։ Թումանյանի ոճը զուտ ասկային բնույթ կգրե հագարակ իր օրերուն թուրսեն եկած աստեցություններու, որոնցով Եվրոպան քրագանորեն գեղաշրջվեր, եւ մեր բանաստեղծներն շատեր են թարգվեին այդ հոսանքներուն, ինք բնավ չէ ուզած որ տեքրել ոչ մեկ արվեստ, որ բնիկ շունչը չունենար իր երկրին եւ իր ժողովրդին։ Խիստ իրաբաշտ մեկ եղած է շեշտված խորհրդաբաշտության եւ մանավանդ աբակայաբաշտության ցկտումներ, գրնային քալ ու խառնվին իր արդահայտության եղանակին ու հերացնել զինք ասկայի ժողովրդական ոճը, ու խառնվին իր արդահայտության եղանակին եւ հերացնել զինք ասկայի ժողովրդական ոճը։ Բայց Հովհաննես Թումանյան չէ դարված ու մնացած է իր դողմի քույնին հարած, իրքով ամեն ինչ հարազատ է, մտածելագերբը, խոսելու պատմելու եղանակը, պատկերը, սկացումը, ձև անպաժան մնացած է ներասկային նկարագրեն կապված այն ամեն բանի, որ կգազմե մեր ժողովրդական ֆոլկլորը։ Իր այս ժողովրդական արդահայտությունը այնքան լեցուն եղած է կյանքով ու հարուստ պատկերներով, Թումանյան հարկ չէ տեսած ծանրաբերնել դողերը քեղեցիկ ու հնչուն բարերով, գմդածե ավելոր զարդարանք է հերու մնալ և գսիրե կրետե բնական ձևով ներկայացնել իրերը, տեղեկությունները, պատկերները, սակայն բնությունը կերագշողը դառնա իր կրություններուն մեջ, ինչպես քանի մը անգամ նշեցինք։ Իր ոճին բարձությամբ և աննման սեղմում մգադարելով իր պատկերներուն, ժողովրդական քույնի շեշտը իբրև ընթերցող կնկատենք և ժողովուրդին բերնեն, տարբեր դպավորություններ կքաղենք, քրետե բոլորն ալթրական, որոնք կանդրադառնան այս մեծ բանաստեղծի հրաշագործ աշխատանքի։ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան առիթով Հայաստանի մեջ կամ Սփյուռքի տարածքին ալ քիրք նվիրելու օրը գզուկաթիբի ճիշտ իր ծննդյան, և մարդիկ չերմորեն իր արուգը նվիրեն ամենակեղեցիկ դողերը, որպեսի մեր հարուստ քրագանությունը իբրև ժարանք շարունակվի նորահաս սերունդին ալ հասնելով։

Սարկելի ու նդիրներ, եթե չգրծանք իրար ու քիրկեր նվիրել, բայց նվիրենք կեղեցիկ դողեր, մեր քրագանութեն են կաղված և մեր քրագանությունը փորձենք միշտ պահել ու պահպանել ու զարգացնել։ Աջելին դեր ծանուչունգը մաղթեմ ձեզի, քրագան Անտաստան Հայդակիրով ձեզի հետ էին Սալպին և ծայնի հաղորդավար Ջորջինա։

Բարի օր բարեկամներ։ Վանաձայն ռադիոկանի եթերում մեկնարկում է նոր հայտագիր։ Մեր մեծերը, ես Վահագն Զաքարյանն եմ։ Սիրելի ընկերներ, այսուհետ յուրաքանչյուր ուրբաթ մենք հայրենիքում կուսումնասիրենք մեր ժողովրդի նվիրյալ զավակներից մեկի կյանքն ու գործը։ Կբացենք արխիվները, կծանոթանանք նոր նյութերի, կթերթենք մեզ ծանոթ ու դեռևս անծանոթ գրքերը։ Կծանոթանանք հուշագրություններին, կզրուցենք նշանավոր գրականագետների, մտավորականների, հայագետների հետ։ Մենք նոր ռադիոպատմություն ենք սկսում Վանաձայնի եթերում։ Այսօր իսկապես հիշարժան է։ Վանաձայնի պատմության այս փուլում մենք պարտավոր ենք նոր ու հետաքրքիր հայտագրով առավել ուշագրավ դարձնել ձեր օրն ու մեր իրականությունը։ Մենք միասին ենք բացահայտելու մեր մեծերին Վանաձայնի եթերում։ Այսօր ամենայն հայոց բանաստեղծը Հովհաննես Թումանյանն է Վանաձայնի եթերում։ Մեր մեծերը Հովհաննես Թումանյան։ Իմի բացել են հանդես երգիչները իմ անտես, ջան հայրենի ծղրիդներ, ով է արդյոք լսում ձեզ։ Վանաձայնի եթերում մեկնարկելով մեր մեծերը խորագրով նոր հաղորդաշարը, մենք նպատակ ունենք հենց առաջին մեր եթերը նվիրել ամենայն հայոց բանաստեղծի Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակին։ Հոբելյանի շրջանակում մենք այսօր կներկայացնենք Թումանյան մարդուն, գրողին, հասարակական գործչին, ազգասեր հային, հորը, Մարոյի Անուշի Գիքորի Թումանյանին, մեր մեծին, ամենայն հայոց բանաստեղծին։ Սիրելի ընկերներ, մեր հայտագիրը մի քանի բաժնից է բաղկացած և կարճ նախաբանից հետո Հովհաննես Թումանյան գրողին ու հային կներկայացնեն Երևանի Հովհաննես Թումանյանի թանգարանի աշխատակիցները։ Երկու դարի արանքում, երկու քարի արանքում, հոգնել եմ նոր ընկերի ու հին ցարի արանքում։ Հովհաննես Թումանյանը ծնվել է 1869 թվականին Լորվա Դսեղ գյուղում, հոգևորականի ընտանիքում։ Նախնական կրթությունը ստացել է հայրենի գյուղում։ 1883 թվականից շարունակել է ուսումը Թիֆլիսի Ներսիսյան ճեմարանում։ Սակայն նյութական ծանր իրավիճակի պատճառով 1887 թվականին ստիպված եղավ թողնել դպրոցը և սկսեց աշխատել Թիֆլիսի հայ եկեղեցական դատարանում, այնուհետև հայ հրատարակչական միության գրասենյակում։ Թումանյանը սկսել է ստեղծագործել 1880-ականների կեսից, այդ ժամանակ էլ սկսում է համագործակցել հայկական տարբեր թերթերի ու ամսագրերի հետ։ Լայն ճանաչում է ձեռք բերում բանաստեղծություններ երկհատորյակի լույս տեսնելուց հետո։ Թումանյանի գրական գործնեության ամենահայտնի շրջանն է համարվում 19-րդ դարի վերջին տասնամյակը, 20-րդ դարի սկիզբը։ Այդ ժամանակաշրջանում է, որ Թումանյանը հանդես է գալիս որպես ժողովրդի ստեղծագործական ավանդույթների վրա հիմնվող բանաստեղծ։ Իր ստեղծագործություններից շատերում Թումանյանը նկարագրում է նահապետական օրենքներով ապրող գյուղացիների կյանքը, որը լի է ներքին ու հաճախ ողբերգական հակասություններով։ Այդ թեմային են նվիրված Թումանյանի այնպիսի պոեմները, ինչպիսին են Մարոն Լորեցի Սաքոն Անուշը։ Թումանյանը 1899 թվականին կազմակերպում է Վերնատուն գրական խմբակը, որի անդամ են դառնում ժամանակի հայ նշանավոր մտավորականները։ Վանաձայնի եթերում մեր մեծերը հաղորդաշարն է, այսօր մեր հայտագիրը նվիրված է Հովհաննես Թումանյանին։ Թումանյանի ամբողջ կյանքը ընթացել է պատմական, հասարակական, քաղաքական չափազանց լարված, անհանգիստ, թեժ իրադարձություններով հագեցած ժամանակահատվածում։ 30 տարին չբոլորած արդեն ալեհեր, վաղաժամ ծերացած մարդու տեսք ուներ Թումանյանը։ Դրա շրջանը ողջակի զվում էր վիթխարի խարույկի նման,
օրհասական։ Ճակատագրական իրադարձությունները սրընթաց հետևում էին մեկը մյուսին։ Թումանյանին վիճակված զրկանքներն ու տարապանքները լիուլի կբավականացնեին բազում մարդկային կյանքերի։ Առաջին ռուսական հեղափոխությունը արևելյան Հայաստանում դրսևորվեց հայ-թաթարական ազգամիջյան բախումների տեսքով։ Կովկասի թաթարները, որոնց ավելի ուշ կանվանեն թուրք ազերիներ, հայկական ջարդեր ձեռնարկեցին Բաքվում, Գանձակում, Շուշիում, Ղազախում։ Ազգամիջյան պատերազմի բոցը շարունակվում էր տարածվել, նորանոր տարածքներ էր նվաճում և հասավ Լոռի, Թիֆլիս։ Տարակուսած շփոթված ժողովրդին առաջնորդ էր հարկավոր նահապետ իմաստուն ղեկավար։ Եվ այդ կարևորագույն առաքելության ծանր բեռը իր փխրուն ուսերի վրա վերցրեց 36-ամյա Հովհաննես Թումանյանը։ Արդեն իսկ այն ժամանակ նա լուրջ խնդիրներ ուներ կապված առողջության հետ։ Նրա թոքերը թույլ էին, բավական հաճախ էր հիվանդանում, բարձր ջերմությունը, տենդը հաճախ էին նրան օրերով

1905-1906 թվականներին հետևեցին Թիֆլիսի պահնորդական բաժնի հալածանքները, խուզարկություններ, ձերբակալություններ, բանտարկություն, մետեխի բանտում ուժասպառ անող անվերջ հարցաքննություններ, երկարատև դատավարություն հեռավոր Պետերբուրգում։ Իսկ որքան նյարդեր եռանդ անգին ժամանակ ու նույնքան անգին կենսական ուժ խլեցին բանաստեղծից բացարձակ անհիմն ու անհեթեթ հրապարակային բանավեճերը։

Ճակատագրական ու ողբերգական 1915 թվականին Թումանյանը ակտիվ ու գործունյա մասնակցություն էր ունենում Եղեռնից հրաշքով փրկված գաղթականներին ու որբերին օգնելու գործում։ Այն մասին, թե ինչպես է այդ ամենը անդրադառնում նրա առողջության վրա, տեղեկանում ենք բանաստեղծի 1916 թվականի մարտին գրած նամակից։ Մանավանդ ֆիզիկապես էլ շատ եմ թուլացել։ Գրեթե 2 տարի է այս կոշմարի մեջ պտտվում եմ։ Ամառն էլ ամառանոցի փոխարեն Էջմիածնի դժոխքն ընկա, նրանից հետո էլ 3 ամսից ավելի հիվանդացա։ Նույն նամակում նշում է նաև, որ նյարդերը բոլորովին քայքայվել են, որ սիրտս թուլացել է դատարկ պարկի պես կախ ընկել։

0: Սելյուն կնդիրներ Հովանես Թումանյանին է նվիրված այսօրվա Վանաձայնի մեր մեծերը հաղորդաշարը։ Թումանյանական իմաստությունը մշտապես մեզ հետ է, իսկ բանաստեղծի ծննդյան 150-ամյա Հոբելյանն էլ, որը նշվում է այս տարի, լավագույն առիթն է մեկ անգամ ևս մեծարելու մեր ազգի նվիրյալ զավակին։ Հիշենք ամենայն հայոց բանաստեղծին։ Հին օրհնություն։ Կանաչ վիթխարի ենք ուզենու տակ, իրենց հասակի կարգով ծալպատակ, միասին բազմած, մի շրջան կազմած, քեֆ էին անում և ուրախանում մեր հսկա պապերն ու մեր հայրերը, գյուղի տերերը։ Մենք առույգ ուժիր եղջուկ մանուկներ, երեք դասընկեր, նրանց առաջին գլխաբաց կանգնած, ձեռքներս խոնար սրտներից դրած, զիլ ուժեղ ձայնով նրանց սպասում, տաղ էինք ասում։ Երբ զվարթաձայն մեր երգը լռեց, մռայլ թամադեն բխերն ոլորեց։ Նրա հետ վերցրին լիք բաժակները բոլոր մեծերը ու մեզ օրհնեցին։ Ապրեք երեխեք, բայց մեզ պես չապրեք։ Ժամանակ անցավ, նրանք էլ անցան, զվարթ երգերս վշտալի դարձան, ու ես հիշեցի մեր օրը լալիս, թե մեզ օրհնելիս ինչու ասացին. Ապրեք երեխեք, բայց մեզ պես չապրեք։ Խաղաղություն ձեզ, մեր անբախտ պապեր, ձեզ տանջող ցավը մեզ էլ է պատել այժմ տխրության, թե քեֆի ժամին, մենք էլ օրհնելիս մեր զավակներին ձեր խոսքն ենք ասում։ Ապրեք երեխեք, բայց մեզ պես չապրեք։ Սիրելի ընդդիմներ, շարունակվում է մեր հայտագիրը և այս պահին մեզ են միանում Հովանես Թումանյանի թանգարանի աշխատակիցները, թանգարանի տնորեն Անի Եղազարյանը և թանգարանի ցուցադրությունների կազմակերպման և հանրահարչակման բաժնի վարիչ Սուսան Ադամյանը, և մենք շարունակում ենք այսօրվա մեծին Թումանյանին ուսումնասիրել, իսկ Թումանյանը մեր բոլոր ժամանակների մեր ազգի մեծագույն անհատականություններից, մտավորականներից է, ու մենք մշտապես պետք է հիշենք և այս տարին էլ պատահական չէ, որ թումանյանական է հայտարարված և նշում ենք Հովանես Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակը։ Անի, Թումանյանը մեր ժողովրդի կյանքում, Թումանյանի ունեցած դերը և Թումանյանի պատգամները։
1: Թումանյանի կենդանության օրոք դեռ, որ շատ քիչ է լինում, լայն հանրությունը և ոչ միայն հայ հանրությունը, այլ տարբեր ազգերի ներկայացուցիչներ գնահատում ու կարևորում էին նրա գործունեությունը, բազմաբնույթ, բազմաշերտ, բազմավոլորդ գործունեությունը, և հեղինակություն էր Թումանյանը իր կենդանության օրոք սկսած։ Մի հանճար, մի մարդ, մի հասարակական գործիչ, որը ոչ միայն գրականության և գրական աշխարհով զբաղվող մարդկանց հետաքրքրությունների տիրույթում է և գնահատման տիրույթում, այլ նաև պատմության ընթացքի։ Պատգամները Թումանյանի բազմապիսին են, բազմաթիվ են և բազմավոլորդ են, ինչպես որ իր կյանքներ, ինչպես որ իր գործունեություններ։ Եվ այդ պատգամների արդիականությունն այսօր մեր կյանքում չափազանց զգալի է։ Եվ տա Աստված, որ որևէ օր մենք Թումանյանի բարձրացած խնդիրների, Թումանյանի առաջադրած բանալիները օգտագործելով արդեն համարենք դրանք ժամանակավրեպ։ Եթե վերցնենք Թումանյանի 50 ամյա շրջանը և դրանից հետո 100 տարի անց անդրադարձը, ցավոք սրտի նրա որևէ բարձրաձայնած խնդիրը դեռ ժամանակավրեպ չի։
0: Պարզ է, և Տիկին Սուսաննա, քանի որ մենք այսօր բացահայտում ենք Թումանյանի աշխարհը, իսկ Թումանյանի աշխարհը բացահայտելը շատ բարդ է, այնուամենայնիվ Թումանյանը և մանուկների համար է, և մեծերի համար է, Թումանյանը բոլորի համար է, այնուամենայնիվ Թումանյանը պետք է ամեն օր մեր տանը լինի, մեր գրադարակներից պետք է Թումանյանը մշտապես դուրս գա, լինի մեր սեղանին, և ինչ ասի։
2: Թումանյանը այն մեծությունն է, որ իսկապես շատ լուրջ գործեր է թողել և մանուկների, և մեծերի համար։ Շատ սիրում ենք այդ արտահայտությունը, սկսած օրորոցից Թումանյանը մեզ հետ է մինչև խորձերություն։ Բոլոր այդ տարիքների համար Թումանյանը ստեղծագործել է իսկապես, և նրա ստեղծագործությունները, այո, ճիշտ եք նշում, երբեք չպիտի լինեն մեր դարակներում, այլ պիտի լինեն միշտ սեղանի վրա։ Թումանյանը ամեն վարկյան թարմ է, ամեն օր, ամենայդ չգիտեմ, տարածված ու ստեղծագործության մեջ մենք էլի նորություն ենք գտնում։
0: Եվ Անի մեր մեծ բանաստեղծից մի փոքրիկ հատված այս պահին, որն է ձեր կողմից հատկապես, որ մշտապես հիշում եք և որպես առաջնորդող է մշտապես լինում։
1: Անկեղծ ասած, դա Թումանյանի հոդվածներից մեկն է, որը ամեն անգամ ես հերթում եմ և ամեն անգամ զարմանում եմ, թե ոնց կարելի է երկու էջանոց հոդվածում այսքան անկեղծ լինել, մինչդեռ հոդվածի վերնագիրն է, մենք անկեղծ չենք։ Եթե այսօր բազմացնենք այս հոդվածը և դնենք ամենատարբեր ոլորտի գործիչների սեղանին, պիտի անկեղծանանք, մենք պիտի անկեղծ լինենք, պիտի առերեսվենք շատ բաներին և մինչև ինքներս մեր մեջ անկեղծ չլինենք, շատ-շատ հարցերի լուծում չենք ստանա։
0: Վստահաբար